يرجع عبد الديان يتبع المقتدرات ناقوتي هو دنيل التايان بتتت يتكتو تيزي ما تشمي كوش لك جان كاو عاجق ماتش اقوتو تيويج موي متون جيتو توت موي موت نباي توتن جسكا توت نباي سيوان جا جلوت كوكو منوت واسط امسيت دوت جدنانون تشمي جدنانون تيجي تيمي تيغو بجان جوب وبجان جوب ودي لورا شانانا تيوتو تاك خيط كوندي Den degagetan uttercellen ayustakhit ulipetuan ulipetuan ibenzeni lutuhammet jihegaben basa mastlut noben kuasten bezanjo besse kuasten mastatsnoben egwa wemotto olivenze ji ulipetuan toi celudi teo jigan tutte toi te benigi tocche ni regiske fa Kai fatta paz mo tu ta kit ka pe to ego. E lo ka ye te to nja o te nagni pe no te pa bli pe de de man ga na no le tu bi se ga cho tu mo ga na tu le tu bi smo. O te mar te te ya ga to ga cho tu ma ga no le je ti te ne pe u ya ga to. Pe go te po ho ne zba ti ta mo. Tan te u ta kit. E go te ayu sta kit e go te te pen. Ei wat op hoebende. Utak fit timel jihrahu. El jihrahi benote. Ja moment jiska gat eh na wat jiho. Da kun la kras kun paisi wana. Witte ga yo miam ti ti ti wit mode not mo la puita gan je ji chmuda. Ah 40-30% an no te ji pay wat de bin. Este lupe y comentaba met luet se tagen se pa ti chamuna no eu ga je fetche tet vi tagen no los che pa blu ni huas u te u el match me kus la jam u te u ti mi tu ta u te no te tueten ni joana na alexand me kenze han ni japonis perga es pas ti nega tu igua u te skuemu te mi luna je ji piat u me mi joap Ewi neu zma khu sarlat me kenze na te teo cello e wende ma na gaske vini gito u ta na hui je u Alexandra me kenze e wende ni gito te ewi diwi gunan hui juo diwi gunan hui juo je ji piadu te je kai fes me na tkhanu da agadu me ni na bachi uon ki apta ji higatu u pubas ma na nua In the past man, I renew it. The money had been, Heran, so Pune pay money had been on a book with a nose, she would put not tell her oops together when any babble need. Uten would poor and Shefferville, much make cost like John. Not the Marjays Mayan oops together to Yan Heran could trust to be in Pema Bucha. Ewan zin gata gase po hato no te tsika to ubastman no te zise wahat zin gati wo hato. Ilot has patselak ma misko ti wo nano na. Ti wo di ilot. Boga kunde mashtam zet nano. Mashti eit nano no takhid nae. Epskat